Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Kama salaita. Wa barik ala. Kama barak. Fil alamina innaka hamidun. Allahumma kuni. لا إله إلا الله أنت مبلغ القلوب على دينك وعلى سبحانك اللهم إني أعوذ بك من